0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang salat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.